0: Hello?
1: Mauro?
0: Ni
1: kiri fundaba muvugana?
0: Kazi.
1: Reka nifurita kaba ku mu wanje.
0: Mhm.
1: Nibondo.
0: Ego.
1: Na papa.
0: Mhm.
1: Na mama.
0: Mhm.
1: Na bintatu.
0: Mhm.
1: Na mama kasore.
0: Mhm.
1: Ahari hose gira kaba gukeza.
0: Mhm.
1: Na nkakiti bana Josefu.
0: Mhm.
1: Na kazi kari tunawo nyina gira kaba gukeza kasa sita.
0: Mhm.
1: Hamwe na gofere Eduwayo.
0: Mhm.
1: Na Odeta.
0: Mhm.
1: Na mama ukora umuguzu.
0: Mhm.
1: Na data bukwe.
0: Mhm.
1: Na nkakiti bana Josefu.
0: Yego.
1: Na Dieri.
0: Mhm.
1: Na Medi arahi ubaza.
0: Mhm.
1: Bose ndayifuje kaba gukeza.
0: Yego.
1: Murakoze.
0: Murakoze.